ta đi chừng á. Bởi tha mỏi, tha mỏi, tha mỏ. Al bỏ sự thát mỏ của Kelly Bolton. Pull some string, listen to my new one, yeah.